0: 细胞组
1: 细
0: 细
1: 细
0: Twine
2: Heel
0: Duke
1: 这个毒
0: 细胞带来带来
1: Duke
0: 细细
1: 太变了毒
3: 细胞毒
4: 不毒不毒不
0: Чипельдук.
5: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.